I da mi krim stan an chasi gdaistu ga tu po anu. Nani se po, nani se ko po to ni tukska. CJWE.